گف آمنور زارد خو می دره بر بونو لور این در کنات ترچنگین سیره هر باز ترچنگین

Non riesci a chiedere che tu sei in بودیم و کی در تخروم اولالیز جان پس منک کایم بر تخرالیز ام پیری میشه بیس فندرومیم عربی هیما یکلم که زاسمیم سیریز بودیم و کی در تخروم اولالیز جان پس منک کایم بر تخرالیز تا